värst dan för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärna som är döv

partiklarna från marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stod, det som doftar.